باورچی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا منا ڈے کی آواز میں، کیفی اعظمی کے بولتے ہیں، اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا سریلا سفر کاریکرم۔ معاف کیجیے گا، یادوں کی محفل کا سریلا سفر کاریکرم آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں کے بعد۔

ریاست کے زیادہ تر حصوں میں مانسون کی سرگرمی سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ موسم وگیان کیندر پٹنہ کے مطابق آج اورنگ آباد، کیمور، مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن، گوپال گنج، روہتاس اور سیتامڑھی ضلع میں بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بادل گرجنے اور بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مغربی چمپارن ضلع کلکٹریٹ میں آج محکمہ توانائی کی میٹنگ میں ضلع میں 3 نئے گرڈ قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ میٹنگ میں مقامی رکن پارلیمنٹ سنجے جائسوال اور ریاست کے مویشی پروری اور ماہی گیری کے وسائل کے وزیر نند کشور رام سمیت کئی معزز شخصیات موجود تھیں۔ دربھنگہ ضلع کے پھیکلا تھانہ علاقے کے تحت تلیا پوکھر کے پاس سڑک حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 نوجوانوں کی موت ہو گئی۔ بھاگلپور ضلع میں منگیر مرزا چوکی 4 لین پر گنگنیا ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک ہائیوا اور پک اپ وین کی ٹکر میں 2 لوگوں کی موت ہو گئی۔ بھوجپور ضلع کے بہیا نگر پریشد علاقے میں 4 دیواری گرنے سے 2 معصوم بچوں کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ واقعے کے وقت دونوں بچے دیوار کے پاس کھیل رہے تھے۔ بیگوسرائے ضلع کے مختلف اسکولوں میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت شجرکاری کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس دوران اب تک 1 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے جا چکے ہیں۔ منگیر ضلع میں ٹی بی مکت بھارت ابھیان کے تحت مختلف مقامات پر کیمپ لگا کر ٹی بی کی جانچ کی جا رہی ہے۔ معلومات کے مطابق اس دوران ممکنہ علامات والے 30 افراد کی شناخت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔